0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans digital.

0: Digital-TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
1: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
0: Allans Digital-TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Mitt namn är Roger. Roger Halvlund. Jag lyssnar mycket och gärna på 94,3. Grab it to the east, grab it to the west, grab it in.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool-Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool-Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt. Och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

gick med vårt brödarop. Låt vara vi gynga i 19 knop. Berömda män ifrån länge sen. Jag ser dem i andan om allihop. Jag ser hur de svära vid varsin logg. Från Whisky da Gama till Kapten Grogg. Och Columbus röt ur historiens skägg. Ge fan, jag stör mig, jag staplar.

0: Gira solo, tagingango.
1: Samba, chiquitara, venga hit. Samba, chiquitara, venga hit.
0: Vår destination är en hemlighet, vart vi far vår herres allén.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: don't know, I'm the all-American boy.
1: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
2: Och jag heter Bo Fransson.
3: Bosse Jarler här.
1: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
2: Ja.
1: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!

Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

frusna händer ler och säger här är jag. På din halsduk har november strött sin första snö idag. Har du fått någonting att äta? Jag har köpt en flaska vin. Ska vi älska dig?

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: I mitten på februari, när man redan börjar ana att det blir en vår även i år, parkerar Sven-Ingvars på Svensktoppen med Det var i vår ungdoms fagraste vår. En traditionell melodi, populär inte minst på studentskivor, med ny text av Sven Paddock. Och den ligger kvar på listan ända fram till försommaren.
1: Mitt namn är Roger. Roger Halvblom. Jag lyssnar mycket och gärna på 94,3.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Boljohan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: coming down.
1: Hej, det är vi som är systrarna K.
2: När vi är på turné
1: så lyssnar vi alltid på 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: getting up is all you got.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.

0: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, jag heter Andreas Brorsson och är kommunstyrelsens ordförande. Jag vill verkligen önska er alla Kumlabor en riktigt härlig sommar.
1: Ja, är en.

men tjena alla 16-stigare. Har ni lutat tillbaka skönt i soffan nu och tagit fram lite snacks? För nu kommer en hel timme skön 16-talsmusik. Och först på plan, det är en mycket känd Solna Kiss.

Det var som alla hörde, Jerika Williams and the Violence med låten Twist and Patricia från 1962. Och nästa spår, ja, det har både artisten och låten ett sökande gemensamt.

The Seekers med låten I Never Find Another You från 1968. Och den popgruppen den bildades 1962 i Melbourne, Australien. Och under en kort period fick till och med The Beatles se upp när det gällde antal skivköpare. Jaha, ja, då ska vi tydligen spela lite Monopol. Så jag tar väl fram min lilla hatt och ett strykjärn. Så får vi se vad som händer. Fasen, jag får gå direkt till fängelse, ser jag.

Yesterday med The Beatles från 1965. Hämta från skivan Help. Och Yesterday, det är en sån här låt som alla har tolkat. Och det finns över 3000 inspelade versioner av den låten. Nej, den har varit lite väl nedstämd tycker jag. Och det är dags att dra upp tempot lite. Så vi går ut i gatan och dansar loss.

Striplers med låten Digity Dogity från 1963. Striplers är en svensk musikgrupp som bildades 1959 i Kungsälv och då som en popgrupp, men de utvecklades senare till ett dansband. Och som dansband hade de stora framgångar på Svensktoppen med låtar som Valentino från 1967, Jag har en dröm från 1989 och Till det kära som låg på listan mellan 95 till 97 och hela 73 veckor på listan, varav 22 som första plats. Ja, nästa låt, den säger artisten detta. Ja, detta, det är en mans värld.

This is a man's world med Mr. Dynamite, eller som egentligen heter James Brown från 1966. I nästa spår då får vi höra vad artisten ska göra på en lördagkväll. Yeah!

Loop till loop, Johnny Fander från 1963. Och i den låten fick vi som sagt få höra vad som hände på en lördagkväll. Men i nästa låt ska vi få höra vad som händer timmen efter

In the Midnight Hour med Wilson Pickett från 1965. Gruppen Ernest, de tycker att om hjulet snurrar ska man ge fasen i och peta på det och låta det fortsätta snurra.

0: good.
1: Spinning Wheel med gruppen Blood, Sweat and Tears från 1969. Den kvinnliga sångerskan i nästa spår, hon anser att killen hon har hoppet med, han ser henne bara som en länk i kedjan. Okay.

Aretha Franklin med Chain of Fools från 1968. Hämtar från skivan Lady Soul. Nej, vad tråkigt. Programmet börjar lida mot sitt slut. Och det sista spåret ut för idag, det blir The Hep Stars med Donna från 1965. På återhörande.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte

0: 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej! Det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.
2: Det står en orgel på vinden till ett vågnande hus. Där står en orgel

0: Hej, det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt.

med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Bilmärken finns det många, men det här är det verkliga märket som slår alla rekord. Okej, Lars E.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, ni kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej,
1: det här är Amanda Flack
0: och Ellen Leijen.
1: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
0: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt. Och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

ensam kvällsakt i nattens indigo. Ute på havet i stjärnljusnattens sken, en galeas i vind.